0: prodajate zlato, mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
1: Tukaj je Samo ljubezen na Radiu 1.80.